0: صراحه سي اون تري بون انيشيتيف باسكو كتعطي واحد لا بروكسيميتي لي جون الكتوبه دونك سا رون لي ليفر تري اكسيسيبل pour tout le monde. Maintenant, غادي تجي غادي تشوف tu vas être intéressé, ما غاديش تاخذ التليفون ديالك, ما تاخذش tu vas pas passer ton temps à rien faire ou surtout à scroller sur les réseaux sociaux qui sont partout. Donc غاتجي تاخذ un livre, تقرا, تحطو وعلى ما يجي الترام ديالك.
1: كنشوف بانك تقدر تقرا كتيب, ماشي ضروري تبدا الكتيب من الاول, مي حيتاش كاينين في دي ستاسيون جو بونس لو كونسيبت سي كو تفتح واحد الصفحه فواحد لو شابيتر اللي تيبان لك انتريسون وتقرا واحد الباساج في داك الكتيب, وبيان سور غادي تكون مستافد 100% اكثر من انك تستعمل ان تليفون. جو بونس كو لينيسياتيف دات 3 ستاسيون سي ديجا مزيان, ولكن بيان سور كو من بعد خصها تعمم.
2: طون ميو يديروا ليهم دي تروك بحال هكا صراحه باش يرجع عاوتاني بنادم يقرا, باسكو الدماغ كومون جو في تو دير لو سيرفو سو نوري افيك كلكو شوز كومون جو في تو دير افيك ان ليفر افيك ان اوفر ماشي غير بالتليفون. لو تيرم ديال المطالعه اصلا بوحديته راه شي حاجه اللي زوينه. بنادم خصو ينفتح شويه على الكتابه, نرجعوا للاصل اللي هو الكتاب. ديجا
3: في حق مبادره مزيانه ديال الترام, لان الترامواي يعني ستيل جديد, يعني مواصله جديده, وكاع الناس كيمشيو في الترامواي, والشباب اللي دابا في الكليه واللي كيمشيو يقراو هذه فكره جميله لهم, هما يستافدوا.
4: شبكه مراسلي وكاله المغرب العربي للانباء ترصد الاحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: إفريقيا هذا اليوم, آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية, متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماك راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: Orange Maroc a réaffirmé son engagement en faveur de la cybersécurité et d'une transformation numérique de confiance à l'occasion de la Semaine nationale de la cybersécurité, Morocco Cyber Security Week, organisée à Rabat sous le thème « La cybersécurité au service de la transformation et du développement numérique ». À travers sa participation à ce rendez-vous majeur pour les acteurs engagés dans la construction d'un écosystème numérique sûr et résilient, Orange Maroc met en avant l'importance de la cybersécurité en tant que condition essentielle d'une digitalisation sécurisée et pérenne pour les entreprises, les institutions et les citoyens.
7: Chez Orange Maroc, notre priorité, c'est d'être le partenaire stratégique de la transformation digitale des entreprises et des administrations marocaines. Une transformation qu'on a commencé depuis plusieurs années autour de 5 verticales technologiques, le cloud, la connectivité enrichie, l'IoT, le campus et la cybersécurité qui fait aujourd'hui l'objet de plusieurs initiatives stratégiques qu'on lance dans le cadre de cet événement. Donc 3 initiatives stratégiques qu'on a lancées avec 3 partenaires différents, Fortinet, Netscout et Eventi. Donc avec Fortinet, on est en train d'élargir notre portefeuille de sécurité pour aller couvrir de la sécurité industrielle avec une nouvelle offre autour de la sécurité OT.
6: Orange Maroc, qui prend part à cet événement en qualité de Cloud and Security Partner, contribue également aux échanges à travers l'intervention de ses experts sur les enjeux d'une transformation cloud fiable et sécurisée, ainsi que sur le rôle du marché de la cybersécurité comme moteur de croissance et d'innovation.
4: المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات, من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال, ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
4: ماب راديو,
5: أول إذاعة إخبارية 100%.